se Holden skujde i rëdjo Dhe jame Pa nuk shikta Se në kol një bau Në kratë pësëmi nuk shiku përru Këme përkmandët su jam